нэхлүгэгч төлхөцөг биллэрлүгүүх цааман бигэлэх бутгуяалэгаарлүгүүрлү таваагхтэн чангаарутэг гаруутилгаарулууни талмааттуулууни кэнэкаа уумукхум таатусхат таваагхтэни таунаа туйуннаалэнгэрмэтэл таваат нэгэллэхаркаунгатлинэ.